0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Pravidelný magazín plný slovenčiny vám dnes ponúkne slová slovenského vývojára, ktorý nám vysvetlí, ako vyzerá počítačové programovanie a čo je to herný dizajn. Od mikrofónu Stretnutia vás víta Gabriel Sedlák. Prezident Peter Pellegrini považuje politické rozdelenie krajiny na dva nezmieriteľné tábory za jeden z najväčších a najnebezpečnejších problémov súčasného Slovenska. Uviedol to vo svojej správe o stave Slovenskej republiky, s ktorou dnes vystúpil v parlamente. Mrzí ho, že tento stav sa prehlbuje a nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, akou bol atentát na premiéra Roberta Fica. Pellegrini bol vo svojom vystúpení kritický k opozícii i vláde. Ľudia sú podľa neho z trojročnej konsolidácie právom unavení a pri pohľade do svojich peňaženiek už odmietajú ďalšie škrtanie. Prezident povedal, že stále ostalo mnoho otázok, či práve táto forma konsolidácie bola zvolená čo najlepšie a či mix vládnych opatrení naozaj aj priniesol želaný výsledok. Nasledujú ďalšie správy, ktoré pripravila Kamila Šusterová.
2: Prezident Peter Pellegrini dostal od premiéra Roberta Fica návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Po jeho odchode z funkcie volá Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, za ktorú bol Taraba nominovaný. Strana a jej predseda tvrdí, že nemôže niesť politickú zodpovednosť za chod rezortu, pretože nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a vedením strany. Minister Taraba počas letných mesiacov uviedol, že z funkcie ministra sa sám odísť nechystá. Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že jeho firma v minulosti spolupracovala so spoločnosťou Armitrade, ktorá patrí do skupiny CSG českého podnikateľa Michala Strnada. Podľa opozičných strán Progresívne Slovensko a Za ľudí je preto Kaliňák ako šéf rezortu obrany v konflikte záujmov. Minister to odmieta, pretože uvedená spolupráca bola v roku 2023 podľa neho ukončená. Kaliňáková firma mala inkasovať milióny českých korún. Na celú záležitosť upozornil český portál Seznam správy. V Slovenskej národnej rade sa po letných prázdninách začala 61. parlamentná schôdza. Na programe má okrem iného aj návrh štátneho rozpočtu, úpravu možnosti voliť zo zahraničia, reguláciu sociálnych sietí pre deti i novelu stavebného zákona. Poslanci by sa mali zaoberať aj tými zákonmi, ktoré vetoval prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Schôdza slovenského parlamentu by mala trvať až do vyčerpania všetkých bodov, ktoré sú na programe. Trestná činnosť cudzincov na území Slovenskej republiky klesá. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. V roku 2025 bolo pri cudzincoch odstíhaných 1152 osôb, čo je oproti roku 2024 pokles o viac ako 13%. Najviac cudzincov, ktorí páchali trestnú činnosť na Slovensku, bolo zo susedných krajín, a to z Ukrajiny, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu do Spojených štátov amerických, kde sa zúčastní 81. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Pellegrini sa v New Yorku stretne aj s českým prezidentom Petrom Pavlom, a to na výstave, ktorá prostredníctvom historických českých a slovenských turistických plagátov približuje spôsob, akým sa Československo prezentovalo doma a aj zahraničnému publiku v 20. storočí.
1: Autorom správ bola Kamila Šusterová.

0: Počúvate Stretnutie. Slovenský počítačový vývojár Ján Ilavský vytvoril hru pre virtuálnu realitu, ktorú hrajú milióny ľudí. Rodák z Popradu stojí za celosvetovým hitom Beat Saber, v ktorom hráči sekajú do rytmu hudby svetelnými mečmi. Cesta Jána Ilavského k miliónovému úspechu však nebola náhodná. Predchádzali jej roky programovania a aj ocenenie od samotného Apple. O tom, že raz bude tvoriť počítačové hry, začal úspešný programátor, ako to povedal v rozhovore s Erikom Šimoňákom, uvažovať už počas dospievania.
1: Prvá vec, kedy ma napadlo, že by som mohol vytvárať hry, bolo vtedy, keď som sa začal učiť programovať. Moji rodičia ma prihlasili normálne do nejakého programátorského krúžku, vtedy v centre voľného času v Poprade. A tam mali samozrejme ešte didaktiky beta a takéto stroje. A tam nám učiteľ na prvej hodine ukázal prvý for cyklus, čiže nejaký ako príkaz, akým sa môže opakovať niečo. A ja si viem, to je úplne mágia. Ja tu dokážem ako niečo napísať a ten počítač teraz rešpektuje to, čo chcem ja a urobí to. Som úplne taký ako tvorca vesmíru, som sa vtedy cítil.
2: Programovanie počítačových hier môže pôsobiť ako zložitý svet jednotiek a nul, ale často sa za ním skrýva aj celý tím ľudí z rôznych kreatívnych oborov.
1: Herný vývoj je zložený zo strašne veľkého množstva profesí, ale môžeme si to ako povedať veľmi zjednodušene, že sú tam teda programátori, ktorí píšu kód, ktorý nejakým spôsobom hovorí to, ako tá hra funguje, ako sa renderuje a podobné veci. Sú tam grafici alebo 3D modelári, ktorí vytvárajú ten grafický obsah a potom dajme tomu hudobníci alebo nejakí audio inžinieri, ktorí vytvárajú práve tie zvukové efekty.
2: Špeciálnym oborom je herný dizajn, ktorý určuje finálnu vizuálnu podobu hry.
1: Tá hra to je naozaj svet, ktorý nejakým spôsobom funguje, má nejaké pravidlá. Ako sa majú tie hry robiť, je veľa už ako keby daných. Ja už v mojom veku skoro nepremýšľam nad tým, ako písať ten kód, pretože už mám tú skúsenosť a viem, jak to písať. Jednoducho viem, že keď chcem, aby sa tu niečo stalo, tak to napíšem takto, tak toto prepojím s týmito systémami a je to skôr taká ako, už dalo by sa povedať rutina. Samozrejme ten game design, už len z toho slova design, znamená, že je extrémne kreatívny. Môže byť aj fakt ako zložitý, keď sa človek snaží nájsť niečo úplne nové. Ale tiež tam môžu byť také tie rutinné veci, keď sa vytvára hra, ktorá má nejakým spôsobom fungovať. Tí game designeri už vedia, ako fungovalo milión hier predtým. Aplikujú postupy, ktoré vedia, že fungujú. Častokrát sa stáva, že nové hry nie sú úplne nové, majú len malinký kúsok niečoho nového a všetko vlastne staré je trošku alebo úplne recyklované z nejakých predchádzajúcich hier.
2: Ján Ilavský sa do Prahy presťahoval pred viac ako 20 rokmi. Jeho kreatívneho ducha vtedy oslovil aj svet hudby.
1: Ja som vlastne do Prahy prišiel v roku 2000 na vysokú školu na Matfis, ale nešiel som to úplne s tým, že teraz ako budem študovať programovanie a budem robiť hry. Vtedy som mal také obdobie, že som strašne rád hral na klavíri, bavilo ma to, hral som aj v nejakej kapele. A jeden môj kamarát, veľmi šikovný basgitarista zo Slovenska, práve sa rozhodol, že ide do Prahy, pretože tu je lepšia jazzová scéna. Tak ja si hovorím, no tak to musím ísť ako za ním, že pôjdeme spolu. My sme boli spolu z jednej triedy na gymnáziu, tak som si dal teda prihlášku do Prahy, kvôli tomu, že budem v Prahe a on tam bude tiež. A že je tu tá jazzová scéna, takže možno budem hrať s nejakými jazzovými kapelami. A tak to vlastne začalo. Dostal som sa do nejakých kapiel, hral som napríklad aj s takou trošku známejšou, sa volá United Flavor, doteraz hrajú. Je to jedna z takých predných českých reggae kapiel. Odžil som si svoje ako hudobník. Stačilo mi to, je to veľa cestovania, je to veľmi ťažké na uživenie sa.
2: Vo svete herného priemyslu je Ján Ilavský tiež známy ako hlavný tvorca jednej z najpopulárnejších hier pre virtuálnu realitu na svete s názvom Beat Saber. O tom, ako táto hra vznikala, aj o jej svetovom úspechu budete počuť v našom budúcotýžňovom stretnutí.
3: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca.

Festival Slovenského divadla na javisku Pražského divadla Bez zábradlí vyvrcholí zajtra večer. V inscenácii Klimaktérium a čo sa predstavia 4 skvelé slovenské herečky. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel.